Ebi obi edu awa shi asia no. Yesu ti medru metwa mu wo ho. Obi edie wo